Gotiye Evar Baş Batman'ı jnav çawe geleke şirin jiger jişe gotiyem jwara dinivisinin strana wala ser radyoye jibo hamu khabatkarin havale min bera wala ser radyoye ser sera ser çavaj bu strana wala ser radyoye em diyari hamu kedkar u khabatkar adikin İbrahim Orak ev gotnana jmerani bisandı bu jgeyni ve jı khuşka kader jmerani bisandıya gotiye ve şan khuş strana wa brasti jik geleke khuşa medengi ve vekiriye و مدیسی گهدایه ستنانه و براستی گوان هیوکه و من گوتنه و گلکه که فامتینه ستنانه وره سر رادیویم دیاری همو گهدار آدکن گروپ سیرام ستنانه خواه وره جانه لسر رادیوی و